David fiwuram ɛba soro yɛde ne fiwuram ɛba soro yɛde David fiwuram ɛba soro mene mbabi awohyɛ sɛ hospital wɔnom sa yɛ ɔsɛ abɔdɛm a yɛdo bɛma fie wode ahyirɛ awurade adonyameɛ

nyankopɔn nhyira wo nyankopɔn nyɛ wo kɛseɛ nyankopɔn ma wotɛm no agye great onyame nti no anim nkyerɛ wo ɛna anɔpae nso wa nso a wotie me nyankopɔn nhyira wo nyankopɔn nti no anim nkyerɛ wo ɛyɛ ɔsorobɔsi